0: Inu, a to praví poďaka učebniku Rusenčin, ktorý vydal u roci 24 i nese názvu Azbukárňa. I praví istoj knižke nám písate Štefan Suchej pročítal paru viršu.
1: Азбукарня, азбука, это споено и с русинским творением, и украинским. Как с доволением азбукарня. В азбукарне букв, як дрыв, зложишь из них тисяч слов. Ту одобірь там дочинь, і чи вийде сто речень. Все рушні на мисли, аби букви не висхли. Круді в собі довкола та язиком не колом, як солодко виговоряти слова, що назвучені мати, по-нашому по-русинська, вічна слова материнська. Азбукарня – то є млин, що б'є до німоти клин, але намісто муки меле букви і звуки.
0: Між його ділами знайдете книжки про малих і великих. Vinoval sa poézii, ale nevychábil ani prózu a dokonca vytvoril i učebník a čítanky pro rusinské díti. Jak ale charakterizuje svoju tvorbu, nám povie sám Štefan Suchej.
1: Prevážnosť je to poézia a v prevážnosti to tá poézia je poézia pro díti, pro mladéž, ale pro díti, pro nižší školský vík. Чом? За то, що залежить много, як діти від малости бесідують, як читають, як контактують. Ну, а то потім у них росте, дозрівать, що судді з них русин.
0: Много і зачинаючих писателів ся боять писати по-русинськи, або то може бути про них нарочною. Či to nebolo ťažko písať v rusínskom jazyci, koli študoval ukrajinskej i slovackej, nám povie písateľ Štefan Suchej.
1: Pro mene nie. Predtým im čítal Duchnoviča, Pavloviča, ktoré mali na ich tvorčosť mala veľký vplyv, mal ruský jazyk, ale mali všelijaké stýžky. Котрі були веці русинські, котрі були веці руські. Вони по-українськи не писали. Такže тото не направило, вказало мені путь.
0: Артисти часто знаходять інспірацію і творенню в освіті наобколо. То, що великою інспірацією про Штефана Сухого була і його мати, доказують і стишки, котрі її в своїх книжках винував. Napríklad i ten i s názvou Mama hvariť pripovidku, ktorej nám perední spisateľ Štefan Suchej.
1: Mama hvariť pripovidku. Moje matere Marie, majsterci pripovidkového slova. Vtvarajúca dveri uvojiť do pripovidka. Kračaj pišnekame, tonkama jak nitko. Zelenčiť kľúč od slov, у мисли глибоко, приповідка навчить, як іти животом. Веде мою мисль земним пеклом і раєм, котре де граничить, то я ще не знаю. Чародільне світло світить мені на драгу, продирамся дибрю і не чую спрагу. Хто там? Закльопкали із другого боку. Незнама персона подають мені руку. Смотриш на них сміло і слухаєш уважно, як повідать мати раз смішно, раз страшно. Торгать павучина, бо мігти далі, слухам дні і ночі, та ставим інакше. Благословся, мамо, слов твоїх мудрота, із якої драбинку маю до живота. Мама приповідку коло пеца гварить, про вічну пам'ятку чудну кашу варить.